0: Familia, soy Piolín. ¿Ya escuchaste esa historia? La del accidente donde alguien se rompe una docena de huesos y recibe $1,000,000. Todo el mundo cree que así son todos los casos, hasta que les pasa a ellos, porque esa historia es un mito. Con BD Injury Law no necesitas huesos rotos para obtener resultados. Julio de Sacramento fue impactado por helado sin huesos rotos. ¿Y qué crees? BD Injury le consiguió $100,000. Víctor tuvo un choque en el Interestatal 5 y BD Injury le consiguió $200,000. Por eso llama ahorita para que te ayude mis abogados BD Injury al 916-545-7772. Llama con confianza. Yo, Piolín, te lo recomiendo. 916-545-7772. Estas historias no son inventadas, son personas reales. Llama para que te ayuden al 916-545-7772. Llama al 916-545-7772. BD Injury Law. Porque los grandes resultados no necesitan huesos rotos. Este es un anuncio de servicios legales de BD Injury Law, ubicada en California. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen resultados similares en tu caso. Cada caso es diferente y debe evaluarse por sus propios méritos.
1: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe rendir cuentas ante las personas a las que sirve. El congresista Josh Harder está trabajando para garantizar que las autoridades migratorias respeten la Constitución y traten a cada persona con la dignidad básica que merece.
2: I'm Congressman Josh Harder. I'll continue pressing ICE for answers when enforcement actions raise concerns in our communities. My job is to protect public safety, defend due process, and I'm fighting to make the government work for you. Paid for with official funds from the Office of Congressman Josh Harder.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En las familias latinas, la emoción por el deporte nunca falta. Solo cambiamos de balón y de camiseta y estamos listos para las reuniones que tampoco nunca faltan. Y para no perdernos de ninguna, preparamos nuestros vehículos con O'Reilly Auto Parts. ¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
5: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto